0: deilig å være samlet igjen da. Har vi det bra, damer?
1: Veldig.
2: Veldig bra, veldig bra. Så hyggelig å være her sammen med dere nok da.
0: Har dere tenkt på det? Jeg bare spør, jeg. At dette er dagen for dagen. I morgen så er det fredag.
1: Å herregud,
0: det er fredag. Da er helgen her allerede.
1: Det er frigjøringsdagen i morgen. 8. mai.
0: Nå må du fader meg gi deg. Tror du fader ikke det er frigjøringsdagen i morgen?
1: Ja, og hva er det, Lotte?
2: Da vi ble fri.
1: Fra... Frigjorte?
0: Fra... Der kom igjen,
1: Danmark!
0: Da.
2: Nei, Sverige!
1: Tenker du unionsoppløsningen? 1905?
0: Hva er det som skjer?
1: Holy macaroni.
0: Hva er det som skjer?
1: Ja, hjelpes.
0: Ja. Vet du hva?
1: Jeg tror kanskje jeg går i søvne. Men altså, hun er ung. Men,
0: ja, ja, men
1: Lotte, du har jo gått på skolen, har du ikke det? Altså. Jo, men jeg fulgte ikke så veldig mye med.
0: Nei, det.
1: Hadde dere historie som fag? Eller heter det bare samfunnsfag? Vi hadde ikke.
0: Vi hadde historie, ja.
1: Vi hadde begge deler, hadde ikke det?
0: Historie, nei.
1: Ikke som eget fag.
2: Nei, samfunnsfag.
0: Hadde vi ikke historiefag?
1: Nei, samfunnsfag. Under der var historie.
0: Og det er det som har skjedd. Det er der det gikk gærent.
2: Det er veldig mye å lese.
0: Har du hørt om... Den andre verdenskrig?
2: Ja, ja. Ikke en oppfølgingsspørsmål. Vær
1: fra
2: så
1: hvilket år?
2: Nei,
1: var andre
2: det er ikke
1: verdenskrig?
2: Quiz nå.
0: Hvilket, ja, hvilket år?
1: Hvilket år?
2: Herregud.
0: Kødder du meg?
2: 1940.
0: Nei, ja.
2: Nei. Andre verdenskrig?
1: La hun tenke, når var andre verdenskrig?
0: Altså, jeg beklager til alle som hører på, men vi må til bunns i det. Når var det andre verdenskrig?
2: Jeg husker ikke! Andre verdenskrig?
1: Nei, bare si hva du tenker, du har mest av din rett.
2: 80, 80, et eller annet, 86.
1: 86?
2: Oi, oi.
1: Hva faen? Det er 1986.
0: Tre år før vi ble født,
1: så var det andre verdenskrig. Tror du vi er typ tyske tøser?
2: 72.
1: 72? Nei, Lotte, nå må du gi deg.
2: Jeg har ikke noen tidsbegrep engang. Jeg har ikke en klokka engang.
1: Nei, men Lotte, min venn, ikke føl deg teit og dårlig nå.
0: Nei, det er...
2: Jeg føler meg ikke teit og dårlig, jeg er bare litt flau.
1: Ja, ikke vær flau.
0: Når var andre verdenskrig?
1: Du var jo inne på, du sa jo 40 etter ham.
2: 46 da.
1: Da startet andre verdenskrig.
2: 43!
1: Da startet andre verdenskrig, og var ferdig.
2: Lenge var en krig, da.
0: Nei, men i helvete. Dette var en hard start på dagen, Niklas, klokka 6.
1: Når var andre verdenskrig?
0: 1940 til 1945.
2: Åja, da var... Er det feil?
1: Det begynte 1939.
0: Ja, man sier at andre verdenskrig er fra 1940 til 1945. Ja. Altså, for gutt skyld, ja, ja. Det er den offisielle... Man, ja. Det er det man sier.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke helt ute å si det, men 1986 derimot.
0: Ja.
2: Jeg håper de som hører på har en bedre morgen.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, men du er god da. Vi skal...
2: I annet.
1: Lære deg et og annet, tror jeg, Lotte. Vi skal lære deg et og
0: annet. Når var det tyskerne kom?
2: Nei, for faen da.
0: 9. april 1940.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: håper du har en nydelig start på dagen. Kanskje så står du der nå med en deilig kopp kaffe på kjøkkenet eller på badet mens du ordner deg. Kanskje akkurat tatt en dusj eller ja, nyter en kopp kaffe. Jeg kan ikke si det samme. Lotte Lise Halvorsen, you have one job.
1: Unnskyld, det var altså, tre forskjellige knapper å trykke på for å lage denne deilige kaffen.
0: Ja.
1: Klarte å trykke på feil.
0: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Jeg har, nå er det lenge siden jeg har laget kaffe på den maskinen selv, ja. Men jeg kan ikke huske at det var tre knapper. Jeg trodde kanskje det bare var en, så jeg var jo... veldig skuffet over deg at du ikke klarte å trykke på en knapp
1: det
0: men det var hele tre altså
1: ja.
0: Men den er litt sterk så du...
1: den er litt sterk ja,
0: ja
1: litt. Er så sterk. Jeg elsker kaffe ja. Og det er egentlig sterk kaffe men denne er altså
0: jeg er en anti-kaffesnobb men denne her er så sterk at jeg har ikke sjans
1: hva har du gjort?
0: Her på jobben er det også sånne der ferdigposer sånn at du kan ikke ta feil mengde kaffe
1: nei,
0: eller?
1: Nei. Jeg tok riktig mengde kaffe men
0: tok du to?
1: Nei, jeg tok igjen. Jeg skjønner helt ærlig ikke hva som har skjedd. Men det kan at jeg må ringe en venn.
0: Du må ringe en venn. Kaffen har vært helt jævlig.
1: Jeg begynner å få litt overtenning.
0: Ja, men det er jo ikke det viktigste. Jeg koser meg med deg for det, skal du vite.
1: Ok.
0: Men noen må lære deg å lage kaffe.

0: Dagens fun fact, Niklas, synes jeg altså så bra. Det en litt lokal fun fact da, for oss I Oslo, men de fleste som har besøkt Oslo har kanskje sett dette rutertårnet som står nede ved Jernbanetorget.
1: Ja, jeg vet hva altså. Jeg kan fun facten.
0: Kan du? Ja, ja. Og jeg tenkte denne traffer til for deg midt I hjertet.
2: Jeg har ikke hørt den.
1: Har du ikke hørt den?
0: Altså, ok, hør nå. Jeg visste ikke, jeg har bodd I Oslo halve mitt liv. Jeg visste ikke det, aldri hørt noen si det før. Ok, Emmy skriver. En liten lokal fun fact for Oslo. Visste dere at rutetårnet som står utenfor Oslo S teller ned til helg? Altså, Niklas, det jo din greie. På mandag det 1 av 5 kuber som lyser. Tirsdag 2 av 5, onsdag 3 av 5, torsdag 4 av 5. Før alle kubene på tårnet lyser fra fredagen og gjennom hele helgen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det dette faktisk en fun fact jeg liker å fortelle folk når jeg går forbi.
0: Så
1: jeg
0: ser på det.
1: Jeg helt sikker på at jeg har sagt det til deg.
0: Nei, nei, nei, vi har jo tårnet rett utenfor
1: her. Rett utenfor her. Jeg ser jo rett utenfor
0: her. Jeg jobbet her, fader meg, I mange år. Ingen har noen gang sagt det til meg. Men nei, lyser den på dagen nå?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nå,
0: I, så gud,
1: altså, det nå jo torsdag, så nå det 4 lys der ute.
0: Daven, ja. La oss titte ut av vinduet.
1: Ja,
0: vi må titte ut av vinduet. Ja. Vi ser den jo herfra. Nei, det synes jeg altså var så gøy.
1: Ja. Ja,
0: takk det skal du ha, Emmy.
1: Du god. Tusen hjertelig takk for funfakten, og takk til deg, Marte Brattvek, som har viderebringt denne kunnskapen.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: voksenopplæringen.
1: Jeg husker ikke engang de andre spørsmålene.
0: Jeg trodde du skulle klare tungtvannsanlegget. Men
1: ja.
0: Ja, eller mot hva den norske motstandsgruppen.
1: Sa du tungtvann?
0: Ja.
1: Å, jeg husker ikke det.
0: Nei.
1: Jeg vet at det var på Rjukan.
0: Ja.
1: Ja. Og det det jeg kan om tungtvann.
0: Ja.
1: Du, det heldigvis frigjøringsdagen i dag, og det koselig. Og så det fredag også, og straks om 8 timer, eller? Det taco!
0: Hey! Hey!
1: Aller først!
0: Taco!
1: Katy Perry og Juicy J. Her Dark Horse.

0: Rag and Bone Man på Energy. Låta til Skin, du fikk den på en fredagsmorgen, altså kvart på sju blitt. Hei og god morgen, Lotte Louise Halvorsen.
1: God morgen, Niklas Baarli.
0: He's back.
1: He's back.
0: Ja, gjenoppstått fra de døde, Niklas Baarli. Hei, hei, for en glede.
1: Og du har aldri sett bedre ut.
0: Da gi deg du, det er faktisk løgn, for jeg våknet opp i dag og så at jeg har fått flekk i fjeset.
1: Nei.
0: Ser du det? At jeg har fått hudflekk.
1: Nei, er det, hva heter det sånn, perma, nei, hva heter det, pigment...
0: Pigmentflekk, ja! Så, ja, det kommer med alderen, eller? Pigmentflekk, ja, i sånn tilfelle, gratulerer til meg med min første svære pigment, altså det er ikke bare flekk, det er sånn svær patch i halve trynet, har jeg nå, pigmentflekk.
1: Gi deg!
0: Ja, altså, jeg ser, ja, jeg ser syk ut.
1: Du overdriver.
0: Altså, men vit det, hvis du ser meg på gata, jeg er ikke døende, jeg lever. Her er Svanberg på Energy.

0: sommer og Back to Friends her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen denne fredagen. Ja, det stemmer det, mine venner. Vi har kommet hit. Den gylne dagen er her. Dagen for pils, tacos og gullrekka på TV 2. Og,
1: gullruten i dag, er det ikke det?
0: Gullruten på TV 2.
1: Ja,
0: ja, det stemmer det.
1: Gøy.
0: Vi er ikke der, ja.
1: Nei, vi
0: har... Hva faen?
1: Hva faen? Vi snakket jo egentlig om det, at vi burde jo dra, for vi er jo på en måte nominert.
0: Ja, oi, om vi er, ikke bare på en måte.
1: Nå hørtes vi fulle ut alle sammen plutselig.
0: Det er fredag.
1: Nominert, ja.
0: Nei, men du som er trøtt, Marte, det er ikke full.
1: Nei,
0: altså, hva har du nominert med igjen?
1: Jeg er på en måte nominert rampenissen, eller med rampenissen.
0: Ja, og jeg er.
1: Og hva var det du
0: var? Hvorfor er jeg nominert
1: for? Det var jo ikke hotellet.
0: Nei. Vet du hva? Samme kan det være, for jeg skal ikke dit uansett.
1: Det var noe.
0: Ja, ja. Så vit det at vi kan kanskje vinne pris på gullruten i dag.
1: Ja.
0: Og du husker ikke hvorfor.
1: Og vi skal ikke være
2: det. Da er det stjerner da.
0: Ja, da er ikke vi stjerner da. Det er en gullruten her, en gullruten der. Det blir to gullruten det.

0: Det var Ed Sheeran og Shivers her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: Nå skal jeg si noe jeg tror jeg aldri har sagt før.
0: Oi.
1: Men
0: så fin du er i dag, Niklas. Tusen takk, herregud, endelig.
1: Det sier jeg hele tiden.
0: Ja, du sier det faktisk.
1: Nei, ok, nå altså har tolletaten advarer. Det er tydeligvis kriminelle som bruker norske bedrifter til smugling, og dette her er faktisk litt spennende, fordi de har de siste årene avdekket at flere norske bedrifter i logistikkbransjen har blitt utnyttet til smugling av blant annet kokain, amfetamin og hasj.
0: Er det Bama-saken dette, eller?
1: Nei, jeg vet, jeg har ikke fått med dette, ja. Men så de har liksom, for eksempel da, så har de funnet 88 kilo hasj i en hermetikkboks med mais, liksom.
0: Det er alltid fruktselskapene. Det var, de fant jo 800 kilo kokain i Bama-bananeskene.
1: Åja, og så fant de 64 kilo hasj i skjult i syltet mango. Altså, kan jeg i teorien gå på butikken, kjøpe syltet mango og få 64 kilo hasj?
0: I så tilfelle gjør du en god deal, tror jeg. Jeg tror hasj er dyrere enn syltet mango.
2: Jeg tenkte det er gøy til fredagstakoen hvis du åpner baisboksen også.
1: Og så er det hasj.
0: Skal bli lugn.
1: Her, barn!
0: Mais! Skal bli lugn stemning i stua.
1: Fredagstako! Ja. Men er ikke dette også litt, plutselig litt spennende å gå på butikken, tenker jeg?
0: Ja.
1: Hvis vi vrider det litt. Sånn, ok, jeg vil ha mais og mango. Får jeg kokain og hasj?
0: Det var jo en fyr i Danmark for litt siden som jobbet på et sånt fruktmottak,
1: ja.
0: Og som tok med seg en kasse med på bananer hjem som viste seg bare å være kokain. Han var på jobb da, så jøsse han med en kasse, ikke med bananer, men med kokain. Den tar jeg med meg hjem.
1: Ja, også, det er smart. Nå hadde jeg fått så angst for at noen... Ja.
0: Så falt jo dette nettverket da, så vi viste seg at de skulle egentlig ha sendt ut 100 kasser, men de fant bare 99, politiet. Ja. Så ser jeg, hvor er den ene kassen manglet? Det var der, ja, og det var der. Du har plutselig blitt rik!
1: Nei,
0: ja, og da ble jeg tatt da.
1: Så hadde han solgt det?
0: Han solgte det videre.
1: Ja, for hvor går man liksom, hvis jeg finner 188 kilo hasj i mangoen min da?
0: Ja. Hvor går det, ja?
1: Jeg vet jo ikke hvor jeg skal gå.
0: Nei, plata er liksom lagt ned, så du kan ikke gå dit lenger.
1: Nei, men er ikke plata bare en gate bort i Storgata da? Dette er veldig
0: Storgata,
1: Oslo.
0: Storgata lever ennå, men det er jo også under brua bort fra Grønland der. Der tror jeg det foregår en del
1: harsalg. Jeg kan ikke gå under brua på Grønland.
0: Kan ikke du? Du er jo det perfekte alibi. Det er ingen som antar deg for å være narkos eller under brua der borte. Du kan stå der hele dagen.
1: Sånn som det har jo skjedd meg noen ganger ned, at du går langs den elva som egentlig er veldig fin da, men full av narkos, eller sånn. Så går du rundt og bare sånn, hasj, hasj, så går de sånn til deg. Hasj,
0: jeg har aldri opplevd det.
1: Har du ikke?
0: Jo, ikke i Norge. Og få det slengt etter med dopestillinger? Nei. Bare i det store utlandet gjør det.
1: Du har ikke bodd på Grünerløkka, kanskje du?
0: Jeg er fra Moss, vet du. Der har jeg jo ikke sånn.

0: Good feeling her på Energy. Fredag morgen 07.23. God morgen.
1: Og i går så var det den internasjonale onanidagen.
0: Åh, for en dag.
1: Og rett etter vi var ferdige på sending, så kom jeg over en artikkel på NRK.
2: Du kom over,
0: ja. Ja, jeg
1: kom over.
0: Ja.
1: Odd Nordstoga har gått fra å skrive viser om griser til å nå bli en grisegutt.
0: Oi,
2: til å skrive griseviser.
1: Han har rett og slett omfavnet min favorittsjanger.
0: Okay.
1: Erotiske noveller.
0: Å, ja.
2: Å herregud, finnes det noe verre?
1: Ja. Nei, dette er jo kanon.
0: Leser du mye erotiske noveller?
1: Ja, ja, jeg leser og hører kun på husmorporno.
2: Hva tuller du nå?
1: Nei.
2: Hæ?
0: Jeg trodde ikke dette var, altså, at det var et publikum for erotiske noveller.
1: Oh, jo da.
2: Jeg trodde bare var sånn kvinne 60.
0: Ja, for har du prøvd ekte porno? Det er bra det.
1: Nei, jeg liker bedre å lage bilder i huet.
0: Jeg skjønner.
1: Men jeg synes jo dette var litt utypisk han. Ja. Men selv så sier han at det er en slags blanding av en midtlivskrise og tenåringsopprør.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Tenåringsopprør når han er 50?
1: Ja, men han var en veldig snill gutt. Han har aldri liksom gjort noe gærent.
0: Jeg skjønner.
1: Så dette er på en måte hans...
2: Men ok, men hvor
0: får han tak i dette?
2: Ja, skriver han erotiske noveller? Ja, spiller han inn?
1: Han skriver.
0: Ja, nettopp.
1: Han har skrevet en bonde, eller om en bonderomantisk hyrdestund i Myra.
0: Og, skal vi få litt av det nå, eller?
1: Veldig snart. Altså, det starter med en gutt som møter en jente. Hun forsvinner, men gutten oppdager noen andre. Nå skal dere få høre litt.
0: Ok, få høre.
1: Han kjenner hele den nakne kroppen sin inne i kleda. Korleis han sklir, lag med deg, og blir sin eiga form. Sitt eiga sveite dyr som vil ut. Det blir verre.
0: Det er forløpig, det er ikke ille. Jeg prøver liksom.
2: Jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Det er to som ligger sammen forløpig, tror jeg.
2: Ah, ja. Ja.
1: Alt hun er ei eiga svulmande fitte.
0: Oi, sånn
1: er
0: du.
2: Oi.
1: Fitta som ikke kan romme alt, som renner over av seg selv, pipler ut som væske, som sikker fra en munn til munnen, han omsider kysser de verkende leppene.
2: Men munnen eller tissen, jeg skjønner ingenting. Det her er jo det her er gåte for meg.
0: Det blir for poetisk for meg, dette her.
1: Ja, ja. Han sier han sliter litt med de metaforene, og han er litt usikker på om han har fått det erotisk nok.
2: Bare det... si det som det er!
0: Ja, han har lyst til å ligge med henne, og har lyst på fitta. Ja. Og så kliner han litt for å få komme dit.
2: Hvis en hadde, hvis jeg husker det riktig, jeg er ikke sikker. Hvis en hadde sagt til meg sånn, fitta de renner over som sikkel fra en munn, så hadde jeg tenkt sånn, hva faen?
1: Ja. Det er åpenbart at dere ikke har lest eller hørt mye erotiske noveller, men jeg bare krysser fingrene mine for at dette blir lydbok.
0: Jeg synes ikke dette var noe innsalg, for å si
2: det
0: sånn.
2: Nei,
1: men da tar jeg det på min kappe.
2: Som Sahara. Hva skjer?
0: Jeg har bare det kaldeste vannet. Altså, det er ikke synlig engang.

0: Bausa. Dette er Magnetic her i Energy Morgen på en fredag halv åtte. God morgen, god morgen. 5000 kroner, har du lyst på det?
1: Ja, jeg har det egentlig det.
0: Ja, det, man har jo det. Og da er det mulighet for å vinne de pengene 7:15 mandag til fredag her på Energy i tankeleseren. Så du må melde deg på nå hvis du har lyst til å delta i dag. Det går du på energy.no, nrj.no. Og så er du påmeldt så fort du har sendt inn det skjema. Så enkelt og så vanskelig. Og så er det 7:15 i dag. Vi prøver oss da, så masse lykke til med påmeldingen. Kanskje er det du som vinner i dag.
1: Ja, det kan
0: jeg. Jeg kjenner på meg at det er en... skal vi se, vet du, la meg bare...
2: kanalisere lille Benrus.
1: Lukter det penger?
0: Ja, det gjør det faen meg. 5000 kroner lukter det. Nei, det var flaks også i dag, gitt.
1: Åh, dæven.

0: sånn,
1: Nice to meet you her i Energy Morgen med Bård Liv Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, Lotte, hvor gammel er du?
2: 26.
1: Du fortalte meg i sted at du spiser ikke fløteis. Spiser bare saftis hun da.
2: Nei.
1: Hun er ikke noe glad i fløteis. Hun synes det er bare godt med sånn nam-nam saftis.
2: Jeg sa hvis jeg skal ha fløteis, så skal jeg ha softis.
1: Ja, ja.
2: Med masse strøssel.
1: Det er også barn. Barn elsker softis og saftis.
2: Men det er jo deilig på en varm sommerdag. Liten friskis.
1: Ja, men har du prøvd en royal trippel på en varm sommerdag? Ja?
2: Ah, kvarmt.
3: Har du lyst til å høre noe søtt som jeg kalte oss tre i går?
1: Nei, får jeg høre.
3: At vi er tressis.
1: Ja.
3: Du, Niklas, er sjokoladen som alle liker. Jeg er basic bitch vanilla. Og Lotte er den søte jordbæren.
1: Det var strawberry koselig. Dream. Se på oss da, tressisen her på morgenen.
3: Er ikke det koselig?
1: Det var veldig koselig. Ta en skup med jordbær. Ta en skup med sjokolade. Og ta en skup...
3: Jo,
1: hva var det jeg? Sjokolade, ja.
3: Og sammen er vi best.
1: Og så kan du kose deg med Nico. Vi sa ut til den nye trener i isen. Her er Am I Wrong på Energy 0733.

0: Tenk at David Guetta og Erkan skulle lage en låt til deg, Marte. Er ikke det utrolig? Sexy bitch fikk du her i Energy Morgen.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan du vinne. Petter, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvor i verden befinner du deg, Petter?
2: Jeg i HV i Sønderland.
0: Nettopp, ja. Og hvem det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, jeg tipper på Marte, jeg vet.
0: Marte Brattberg, ja. Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord som du skal svare på med dine fem ord, og så skal Marte prøve å matche de etterpå ved å lese tankene dine, da. Og ord nummer en, Petter, ja, ja, ja. Det golf.
2: Nei, det må være noe med ball, golfball eller ball.
0: Ja, hva går det for, da? Ball eller golfball?
2: Ball, tror jeg.
0: Ja. Det er jo en sport også, men ok, vi går for ball. Jorda?
2: Ja. Det må være rund. Rund? Det jordkloden vi tenker på.
0: Ja, jo, fort det. Også fot? Ja.
2: Sko.
0: Sko, ja. Også kjøleskap?
2: Nei, det mat.
0: Ja, det jeg enig. Også morgen?
2: Kaffe.
0: Kaffe, var det du sa?
2: Ja.
0: Ja, ok. Da henter vi inn Marte Brattberg igjen. Hei på deg, Marte. Hello. Da har jeg og Petter gått gjennom fem ord, så ja. Du skal prøve å matche og lese tankene hans.
3: Ja, hva tror du?
0: Jeg tror det ikke den letteste vi har hatt, men Petter har vært god. Jeg synes han svarer fornuftig på alt, så hvis du litt på ball i dag.
3: Vet du hva? Jeg føler meg på ball.
0: Er det sant?
3: Ja.
0: Ja, nettopp. La oss se om du på ballen etter Alex Warren og Ordinary på Energy.

0: på Energy en deilig fredagsmorgen. God morgen.
1: Og er du typen som liker å ta en pils på Gardermoen før ja. Du skal reise?
0: Ja, men det er, på, er ikke det pålagt da, helt til det var norsk lov?
1: Selv om det er tidlig på morgenen?
0: Ja, ja så fort kranene åpner, ja. Jeg står ja, og klurer på døra,
1: ja. Ja, da er det noen altså som vil gå imot dere og gjøre det forbudt.
0: Åh, her er KRF igjen, faen altså. Jeg ikke.
1: Jeg skal fortelle dere alt.
0: Det er alltid noen som skal bæsje i bassenget, ja. Og da må alle gå på bassenget. Det er det.

0: Break Your Heart her i Energy Morgen med Bolli Bratberg. Og som om ikke morgenen kan være tung nok for folk flest, så skal du komme med dårlige nyheter nå til alle kvinner der ute.
1: Ja, få frem Kleenexen.
0: For meg.
1: Ok, hele Norges William, altså Thomas Hayes, skal nå gifte seg.
0: Nei, for pokker. Nei, nei, nei, nei. Så ble det ikke deg og William da. Du som hører på.
1: Hva med Nora da? Hva med Nora?
0: William må svare.
1: William må svare.
0: Hva med Nora?
1: Nei, altså han la ut i går kveld på Instastory at han, så var det en film også at han frir til kjæresten sin.
0: Oi.
1: Carmen Schrader.
0: Oi. Heter hun. Schrader, er du sikker på at du uttaler sånn?
1: Nei, ikke sikker i det hele tatt. Det er noe CH og noe greier.
0: Jeg skjønner.
1: Schrader. Anyways, hun er den altså heldige damen da, som får selvaste
0: William. Fy fader. Var du plaskvåt for William?
1: Nei.
0: Nei, du var ikke det?
1: Nei, jeg var ikke det dessverre. Men... jeg var til stede på sommerfesten, altså elfesten.
0: Ah,
1: det året han ble rent ned av Queens på, det var altså så, det var 200 selfies med William dagen etter elfesten som florerte på Instagram.
0: Vi må ikke, altså de ble jo holdt unna offentligheten. Det var jo ingen som hadde møtt skamstjernene før det dukket opp på elfesten plutselig.
1: Ja, ja, ja. Det var helt galskap. Ja.
0: Det er jo et helt legendarisk intervju med William og Isak. Fra den røde løperen med hun, gjorde kanskje bare det, eller? Hun,
1: så, Fanny?
0: Var det Fanny, ja?
1: Ja.
0: Som gjorde det. Hun fremstår altså så drita full.
1: Ja.
0: Hun aner ikke hvem hun snakker med. Og det er, altså, det er noe av det gøyeste jeg har sett på TV, også noe av det vondeste. Det er bare å google det og se på det hvis du trenger en cheer-up på denne fredagen.
1: Ja, ok.
0: Det kommer til å gjøre din fredag så mye bedre. Har du ikke sett det?
1: Nei, nå er jeg usikker. Nei,
0: men i alle
1: men
0: dager.
1: Men mest sannsynlig, fordi man, det, var jo, altså, det var jo det største på den tiden. Så ja. Det er jo, men det er jo, er det 10 år siden, eller? Det er jo vondt å si det. Å, jeg skjønte jeg fikk vondt i magen.
0: Er det 10 år siden? Å, fy faen. God bedring til alle der ute.
1: Men gratulerer til Thomas Hayes da.
0: Og til.
1: Og Camilla Schrader.
0: Schrader.
2: Carmen.
0: Carmen, ja, ikke minst.
1: Carmen Schrader.
0: Carmen Schrader var veldig flott.
1: Ja, det er veldig utenlandsk navn.
0: Å, herregud, jeg føler det. Det er
1: en sånn sexy supermodellnavn. Carmen Schrader.
0: Ja, fy faen, damen min, Carmen.
1: Carmen. Pen var hun da, hun var veldig pen.
0: Å nei,
1: ja.
0: For det er hun ikke sikkert da. Carmen Schrader er selvfølgelig driteilig, du
1: ja,
0: hører jo
1: ja, ja, ja, ja,
0: det. Ingen som heter Carmen Schrader som ikke er driteilig. Ja, ja. Jeg gratulerer til The Happy Couple, nå får du Louis Capaldi.

0: Ja. Glemte vi at vi er på?
1: Vet du hva? Innemellom, det skal vi vite dere som hører på, innemellom så har vi det så hyggelig mens låtene går, og vi koser oss og babler og holder på, så glemmer vi at vi er på jobb. Men
0: ja, ja, men vi er her.
1: Ja, vi er her, ja.
0: Jeg er klar, ja, altså.
1: Nam, glad rett over det. Hvis det var noen som lurte på om vi var live. Ja, vi er det. Ja, det er direkte, ja. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Vi skal ta gladlåta, vi.
0: Det skal vi, og inn på Energy Norway på Snap. Kom det mange i dag?
1: Det er så hyggelig.
0: Ja, men vet du hva? Jeg måtte trekke en. Og ja, det er Lisa, fordi hun skriver: jeg ønsker meg Daisies av Justin Bieber. Innså nettopp nå at jeg ikke rekker flyet. Så en gladlåt ville hjulpet masse.
1: Åh, det er altså ingenting som er kjedeligere enn å miste fly. Så kjære Lisa, dette går fint, det blir dyrt. Å ja, det blir kjempedyrt. Men
0: her er Justin Bieber.
1: Det hjelper nok på svarekontoen. Her er Daisies, dagens gladlåt på Energy til deg, Lisa.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan du vinne. Petter, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvor i verden befinner du deg, Petter?
2: Jeg er i HV i Sønderland.
1: Nettopp, ja. Og hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, jeg tipper på Marte.
1: Marte Brattberg, ja. Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord som du skal svare på med dine fem ord, og så skal Marte prøve å matche de etterpå ved å lese tankene dine, da. Og ord nummer en, Petter, det er golf.
2: Nei, det må være noe med ball, golfball eller ball.
1: Ja, hva går det for, da? Ball eller golfball?
2: Ball, tror jeg.
1: Ja. Det ble jo en sport da, men ok, vi går for ball. Jorda?
2: Ja. Det må være rund.
1: Rund?
2: Det jordkloden vi tenker på.
1: Ja, jo, fort det. Også fot? Ja.
2: Sko.
1: Sko, ja. Også kjøleskap?
2: Nei, det mat.
1: Ja, det jeg enig. Også morgen?
2: Kaffe.
1: Kaffe, var det du sa?
2: Ja.
1: Ja, ok. Da henter vi inn Marte Brattberg igjen. Hei på deg, Marte. Hello. Da har jeg og Petter gått gjennom fem ord, så du skal prøve å matche ved å lese tankene hans.
3: Ja, hva tror du?
1: Jeg tror det er ikke den letteste vi har hatt, men Petter har vært god. Jeg synes han svarer fornuftig på alt. Så hvis du er litt på ball i dag.
3: Vet du hva? Jeg føler meg på ball. Her da.

0: Fredriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Petter på telefonen. God morgen igjen, Petter.
2: God morgen.
1: Nå har du gitt meg fem ord som Martin Brattberg skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Masse lykke til begge to.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Da setter vi i gang. Ord nummer en, Martin Brattberg, det er golf.
3: Golf?
1: Golf, ja.
3: Kølle. Golf. Golfbane.
1: Tenk litt til, da.
3: Sport.
1: Tenk litt til.
3: Tiger Woods.
1: Litt til.
3: Birdie. Driver. Golflappen. Grøntkort. Golf. Gamle menn. Neida. Golfbane.
1: Ah, fader altså.
3: Hva er det da?
1: Petter, hva gikk du for?
2: Ball.
1: Ball. Nei! Det var ball, det eneste du ikke var innom.
3: Det var det eneste jeg ikke sa.
1: Altså, det var jo, altså, du nevnte alt i golfens land bort fra ballen.
3: Nei.
1: Ah, shit, ok. Der røk 5000, men koppen lever. Og vi fiser okay. igjennom.
3: Vi fiser igjennom.
1: Jorda.
3: Kloden.
1: Nei, den er rund. Fot. Ah, ja.
3: Tå.
1: Sko. Kjøleskap.
3: Mat.
1: Ja.
3: Ja.
1: Morgen.
3: Kaffe.
1: Altså.
3: Ja, men altså, så revet var ja, ikke kopp i gang.
1: Det var ikke kopp i gang. Petter, dette var helt natta.
3: Nei, unnskyld.
2: Ja, fy ja.
1: Ja. Det som er deilig å tenke på, Petter, det at du kan prøve deg igjen en annen dag, og da kan du vinne både 5000 og kopp.
3: Og så kan du velge en annen partner.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Jeg skal ikke si at jeg vil...
2: Hvordan gjorde du det deg, jo?
1: Ja, du, ta så vurder meg, du, Petter, neste gang. Ha en fin helg, Petter, og takk for at du var med.
2: Du snakker ikke så.
1: Takk, ha da!

0: på Energy.
1: Hver time får du helt ny musikk her på Energy, og nå skal vi til en dame jeg så fan av. Jeg føler meg som en litt sånn gammel tante, fordi jeg står liksom girl crusher og heier fra siden. Jeg snakker om Olivia Rodrigo, som endelig ute med ny musikk. La oss høre låta. Her Drop Dead.

vi på en beachclub. Jeg tror søren meg vi det. Det føles hvertfall sånn når Oliver Heldens Lady Hear Me Tonight spilles. Men nå skal vi over til Nashville in Americas, for der står nemlig Shabuzi klar med sine cowboy boots og sin cowboy hat, for vi skal danse litt line dance vi til A Bar Song på Energy.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.